0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nthawi ntsiku munomvera tsopano ndi 3 horas e 56 minutos ndipoko namukutimva ndi ku Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya munomtete kumveka ndi kulutsa pa ntunda wa 312 metros onda media liwiro la 963 kilocirculos por segundo. Kumeneko ndikuyamba kwa ntchito zathu mchinyanja ndime yathu ya chiwiri mkulu tsanso kwa lero ndithu la chinayi kupita kwa masiku 11 mwezi wachisano mchaka chimene chichama kumawiri makuma awiri kudzazisano mchimodzi. Pa mikrofoni muli ndine Alberto Langitoni koma akuongolera zonse tu pa makinapa ndi Bartolomeo Paketi. Wawiri watu tingu tikhalani pamenepo tiyendere limodzi mdime yathu imene ya ntchito zathu za mchinyanja nanga mwachoma bwanji konse kumene mukutimvako.

Ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki nyomba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndithu ndikulutsa pa mtundu mmene ucha wa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilosirikulos por segundo. Iyayi akupumulirana ndithu amene wanyamata ashingale ndi planisi yayampadwe kumene kuja ndithu kubwalo la zama sewero kuma kubezeka Onesio Jo. Ndiye iyai ife tiripano. Kampata kameneka ndi nyimbo nditu zoko mokoma. Oyo ndi Jake Rasulinyo.